Te vele spitak immad mnin kareci, moteca jes jezerin koberti paraspi, jev lur zhepitov jerkan kin naeci, gormen kangnir kajartves mitrci. Tzatkeci.